ni sa ni pa ni sa ga pa ga ri ga ri ri ga ri ri ba pa ni ba sa ni ri sa ga ri ba ga ni ba sa ni ri sa ga ri ri sa ni ni ba ga ri ga pa ni ni ba ga ri ga pa ni sa ni ba ga ri sa ni ga pa ni sa ni sa ni sa ni pa ni ba ga pa ga ri sa ba ni sa ri ga pa ni sa ni ga pa ga ri sa ni ba ni sa ni

gari ma ga da ma ni da ga ni ni da ma ga ri sa ri ga ma pa sa ri ga ma pa da ni sa ri ga ma pa da ni sa ga ri sa ni